0: da lo gbo oro ododo iti baba wa alailuwa oba ilu eko siriya majesty oba riliwa nu ake olu olowo eko ti won se nigbo fun Sheik Yakub Ombele Agodo Atawon isongbe won gbe le ma gbo bo se nlo si ta go meje balu gerege a lo gbo iriyan agbaye awon nkan to sele Nigeria ati ti oke okun gbogbo e la papo le gbo ketekete da go meje gerege buba wo to oku ba se nlo e ma gbo bond FM eku tati leko
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
2: السلام عليكم أرو دودو أرو دودو Akosheto tagbekale ile se radio bond fm 92.9 lati ma tun mole si oro olorun oba na lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati ni alquran ati hadith anab muhammad oro dodo 30 minute program ni le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago maru owuro titi di ago maru abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha allah ta lu se nipo wo re baba wa ni alayilu
3: ni danleko ati okoja una ni olo ma se afuriju gbe ese olo ni ka ba ja kan muna ninu aani ninu ore ninu olo ba ba kana ti an ba gbo una ni oro ka ma se dajo lowo are ni eyan wa runu o wa fe wa afuriju lodo olohun oba ala awon igbese wo lo ye ki o gbe e so nipa tawba bismillah ash-shay
4: alhamdulillah thumma as-salatu was-salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adukwa fun olohun
3: alhamdulillah
4: ya salatu fa nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam anta so ni shoki oni pe ima pa ni lona ti ko to
3: naam
4: ta pa idawo pa idawo jo pa yan ti elebu pe ni jungle justice ko si ni islam san fa igbara rara bi le ko mo ti sa mo ade ti fa igba nkan ti mo ni pe ilana yen lahu azab iya wa nbe ji ato wa wa nbe bi pe en to ba se be ije ba gege na godo mu awon to se be ta ma se be to pe ni islam ni o an to pa yan gbogbo papa ta ton da ojo pa yan e pa awon na ni en to ba an to da ojo pa yan e pa yan na ni ta awon yan bere pe o lo pa yan ni eyin ko le ma pa ìjìyà tó tọ́ sí ìjọba ló ma sọ ìjìyà tó tọ́ sí àwọn kọ́ la máa pa ẹni tó ṣàbùrú kódà kárí pé olóyìn yìnbọn tábàmù nípa àáfún ìjọba ni ìjọba máa wá dájọ́ lè torí pé gbà mí ẹni tó pààyàn yẹn ta ló pààyàn tẹ mú yẹn bóyá pẹ̀lú ẹ ti dàrú bí wọ́n depressed gbogbo ni islam wàá fún ní àwùjáre ó ti lè kọ́ mọ́ nígbà míì sì ní ó pa torí pé òun gan pààyàn ẹni so wọ́n bá ṣe ìwádìí wọ́n padà rí pé ló tó ṣe ikọ̀ ẹ kó ṣe àmọ́ àwùjáde tó ní wá yìí o nígbà míì ó máa ń ṣe nǹkan táwọn afá ń pè ní ó máa ṣe tẹ̀sílínú azábùhù ó máa ń jẹ́kẹ́sẹ̀ kéré máa jẹ́ kó tún fúyẹ́ ẹ̀yìn máa jẹ́ kó tún fúyẹ́ so máa mú àpẹẹrẹ wa pé ọmọ tẹ́kùn nígbà tó wà ní kékeré ló kàn rí pé ẹnìkan ló ṣekú pa bàbá àtìyá ò wá dàgbò wa gbẹ̀sán ṣe pé kò yẹ kó gbẹ̀sán bọ̀ ti pé irú ọmọ yẹn to wa dagba die ti o ba ti di pe boya o ti toju bo won nipa lomo yen so you do see ta yen ba ti mu ati kekere atagba o ko ra ko ba ji nkan le igbele won ko ba yo pump machine ole on so no si lori pa ni eni olo ba subhanahu wa ta'ala je ka ma pe ka allah ma qatana an-nas jami'a nipa te pa bo me da damo ni te ba pa emi kan o muslimi o ko muslimi o osumo yin o ko sumo e mo e mo aburu lati gba emi lona aito a to wa gba emi lona aito e ba se so islam so pe ki won mu won ton ba pa eni eni ka won pa won na to se pe won lowo si amọ won ko da si ni ijiya to to sun islam a fun yalla won ni ki won san won tan abi ki won san won emi abi ki won pa won na so a mi gbogbo en to ba ti wa se ilu Nigeria ti ye pe ofun wa nbe amọ anfani ofun be wa fun wa ko fi hun kun ni le ehn to ba ti wa ri be tete wa se koja ba se wa nsoro yi adajo na le yin na te dajo fe nti ke dajo fun kan pa abi nti ke won pa te dajo fun kan ma pa abusi tete wa se olorun ba subhanahu wa ta'ala je ka mo pe abusi te se yin o azulumu abusi nlaye wal qiyamu azulumu abusi ni lohun eji ya laye tori pe ku ye pere na ma ku to ba di al qiyama na eji ya e tun wa na amon ba subhanahu wa ta'ala ni wa man yafal zalika yalqa asama yudaf lahum al adab yawm al qiyamati wa yaqlid fihi muhana illa afen to ba je pe kini montaba e to ba tuba mo ta de ni e pe to ba wo ru pe ita se ye lo ba o se o tun so na ba je ni ya na ni e o ba ba re ki le le se atuba ma je mu tuba ba se ti sori akoko ni pe e to ba ni ti ko isaburu bi ko payan kini mi ko joku ko je ko sire ko ma ya asafulaha abi ko lo mura ko lo aji ko lo gugu e se pe ona oto ni ituba ni ile ko so pe ona oto ni ituba en to payan ituba en to payan akoko o ni pe wa akoko wa en to pa lo awon le bi e a wa won lo ta ba wa lo a pe won a joku a jewo ise wa abi ka lo ba joba ka jewo ise fun joba so ke anjo ko sile ko yo pe ah e wo ni mustafa jare na fa en ti wa tu hash ko wa reasonable se ba wa se lo ba won o fi ese ni o wo to pa yen family en to pa wa lo ba won wa je wo e wa jo so won wa so pe ki la fe se to ba ni to ti lo na ti pe ti pe na ko ko se anu wa na ni a fe gbo tan e wa san owo emi dia na ko dia e san dia owo emi owo emi lasiko ta wa yi adam san san ni la pin ku pa ogorun ni on calculate e o sun 800,000 million naira
5: wa ilaha illallah
4: emi e yo kan o ti wa san niyan wa fun family e o ti tan to ba de pa yan mewa o ti di 8.20 billion yen ti wa san niyan ka ba le mo pe ti islam fi e mi si ka wa so pe okan wa le ni a wa so pe la ilaha illallah ko pe la ilaha illallah e pa o ko pa ni ah sabi kan try run kan to sun mo o de le ba nabi sallallahu alaihi wasallam oju ogun ta wa lojo ogun re won wa pade kefiri kan an jump ida wa pada bo lowo e won kan fi ida won fi so mu e ni bayi pe man ni ladhi yuflihuka alyawm ta lo ma gba ila le ni mo bayi ta lo ma gba ila bayi toro ida ti wa lo ko ko ti bo lowo ni o wa ni rabb muhammad ni olorun ba mo mo lo ma gba mi la ko se do olorun ba mo mo ni o wa ni mabtasamtu mo wa re ni muslim smile wọ́n sọ pé kàdámù ta òkúrọ́ ni ẹ ìdá tó wà lọ́wọ́ ló jẹ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ mo gun mo pa ni arábìnrin káì nínú ọkà èdè límọ̀ fáltà ádà yé ó wá pa wà wú ọ̀yẹ́ ṣe àdù àná ìlàlá wà náà mọ̀mọ́dà sọ̀lá olóhùn gbàgbọ́n ọlọ́run ọba àti muhammad ó sì pa ẹni kí lànà tílì sábẹ́ sọ fún àná sàṣàrà ni sábẹ́ ni iná hun yẹ kó zèbò ó kàn parọ́ níjọ sabi yen so pe to n fi ku laye o n gbagbe ojo ibanujẹ ni asafia lo ma se gbogbo gba kefere ni ko mo family e ni ke ba le pe islam value e ni lọpọlọpọ ga yen so pe awọn boko haram ni a le n pa awọn eyan lo pe won ti n pa christian yan pa ju lo pa kefere kefere la pa ta ni e pa won david awọn so pe boya o le awa ni tani o le lapa jara pa yan ah o le mi e gba family e lo e lo so fun won to ba fe sanwo emi e sanwo emi fun won to ba de lo sinu ofin to fi so pe to owo te pa ka pa yin na ni surrender re kan yanju e na ni o surrender re kan se kini kan yanju e na ni ituba ni e pe n to pa yan ituba ni e ila keji awon fami won wa ni awon opa awon gba emi pada to bi ko lo ba ni anafsu bi nafsi emi uno ni ke fi da emi bo lo se pa o bi won ni eyin e mu nkan ke na fi gun bo lo se pa o ro acid lenu ni eyin acid si lenu na ni igbona ti ti fi ku ko na ku ni awon wo le yin ba nko so pe I want to leave me. I don't want blood stain. Bele go tin so ba tin so. E go fe payan. A ko feel e ko ma lo ni. Olorun ba ni to ba so pa shaforiji. Inallahu ghafurur rahim. O tan ni. Ta fa mi ba so ko we. E feel e sha feel e ati foriji ko ma lo. Sheri gbogbo nkan to je tuba eniye ti tan. Mm. Gbogbo to je tuba eniye o ti tan. Mm. Koko ma lo so fo mo ba to. Ala foriji mo ba to. Ona asaru ni o. Asaru ni o tan ni. Ituba awon ese bayi naka bayi na rubuk laari wa tolorun oba ohun ni opin ko ni se won ohun ba ni je o de sha staff fun la won se olowore to ese yen ituba awon ese to kun ni a ma pa yan a tele ilana yen ni a tele ilana yen to sa tawon yen ba so pe investigation 20 years no wen to pa yan won ri e le ri ke se pe esi ri e fe so won ni lati 1990 kini kan eni kan ti se kini kan won se iwadi se iwadi se iwadi won ori won ri won ni soro ni olohun fa to si fi sele si ta ba ni kan tai e sharia pe ni ta'zir ni deterrent champe to pa yan kan ti pa te kan ma gbe ida ka kira dugo to gbe awon so wa olohun je ki padanu e o olohun ti o ma lagbaja isare re ni o ti wa ni kini be won won ni se be mo nkan ti islam fe ku ma se lare wa ni pe ka ma dinabu dinabu o ba se pe boya ni ta nse gan lo encourage tale ya kan se kankan ni ko lo so won tan wa die o ti san die die to so yen o ti tan to ba di gba mi ere mi na ni ko ni owo na ni owo lo ma je te na so ile pe ole ni kan be to je pe o gba alaburi kan o wa mo to ko de ku ani wa lo dinu dinu do ni I will nothing nothing will happen owo na lo ma je te pe o ti je o fa yan kan ri iye ni be ejiya of life wa la kiyama to ba pada n bo ba se nsoro bayi a family yen ko lo ba won ko lo tun ba pupo ninu gba ni won eni re ni ni Nigeria Africa ni ni mi ko da ti o je musin ani wo what if you just go just go just go but stop leye ma lo se step far but te ba sey ata bila ahsana aburu to ti se wa ma se dada lati tele ki ni dada ti won ma se o le wa ye ko ni family e ko sponsor el education ko lo ma lo kawe o le wa ye awu aba won mo abi family e kan ko kole fun won sa se dada all our person o ami o ka se dada si won to ba te pe a ti fe gba kankan lowo e ya se ri era la la la lo wa bi kankan lo se dada sawon eyan mo sa dugo mi ni mo se lu mi ni ko lo se dada si awon eyan gbogbo le oni ilana itimba abi lo ba subhanahu wa ta'ala ki o sa foriji awon ese wa fun
3: ami lama
4: amin
3: no jazakumullahu khaira eh ni idan le ko wa tu koja nigba ti e so awon igbese igbese igbese igbese ti eyan fi le gbere e to ra ti pe ijiya to wa fun olori ti o ba se ogbogbo ta so pe boya ebi kan ti wa wo pe iwe wa ku so lo sebo na wo fi sile ko lo ni wa so ko mo ju pa ju se sile fun olohun e fi le ju mo ba ti olohun bi fi ele fun olohun wa so pe ti dikifi ni ye alaye lo pe olori ti dikifi ni ye se to so pe a fi le ko mo ba ti olohun abi olori ti wa wo pe iwe ko ma ko lo ma ku se ije an ga at foro wa mo olohun

0: on the FM 92.9 teba wujo agun ri pe ago mesan ti le oni kongo ni bayi a ma lo sori to e to in teskia to nas afomo emi pelu abawa dikula isafi agboduna
1: Allah wa daula sharika lahu wa sharana muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammad mustafa wa ala salam bi wa rusul wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli madabi dawatihi wa sanba sunnatihi wa hitada bi ila yawmiddin ma ba'd opo to po fun olodum baba allah ati yin ati ogo oba deda oba lakuso oba labo oba lagbara mo fun olodum ba na pipo ni ibukun olodum ba na bakan na ajeri gba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ero olodum ba ni su se ni se ike olodum lo olodum ore ajeje tan olodum ko ma ba na so sala ike geina ore ajeje tan na ta toro fun anabi ko ma je gugu awon anabi olodum ti won su waju re wasaye yenu olodum ba ti olopin olodum ba ni so awon omo leyan anabi awon so aba re emi apale ni won lokun lobin lomade lagbalagba ni lori lomo leyin dole won taraka bani yo sun gun papapo yenu re olodum ba yi bani so awon jan tun tele won lori daada ajan tun tele lori daada titi ti olodum ba yo dogun le aye ati mbembe gbogbo ajan tele anabi bani yo sun awa na wa re ana ngbe jele tanabi tele anabi ma sai yo sun wana akwa akrawa ki kwa bo si de tun ye to wa teske do nafs production de so isafo meme to ma waye ni ayejo ojo ni laye yi lasiko yi adukin kwa bakra kwa bo lada ka soro olohun lada ka gboro olohun atawa teyin olohun ni dun alada na gege bi bi ti awa agbon ta wa lori isafo meme awa ni lori oro ta npe ni alimutu wa ma yata'allaq bihi iku ati ento to do ma iku olodum ba allah obo to dawa o ti ko ale ko to po lori oro iku ti a si yeso adun ave tesi waju le ni lori agbanin ta du si ni ose tolo so ka ma gbagbe olodum ba allah gba to n ba wa soro inu sotu mulik Quran chapter 67 aya alakosele keji olodum ni tabarakal ladhi bi yadil muliku wa la kulli shay'in qadir ibo ni ibukun friend to go ikapo ni gbogbo nkan wa una ni alaba lori gbogbo nkan alladhi khalaqa al-maut wa al-hayata oba to da igu to da isemi liyabulu wa kum ayyukum ahsanu amala lati le danwo tani o sere junu yi wal azizu alghafu ona lo ba to tobi oba bi oba la foriji inni alladhi khalaqa al-maut wal haya oba to da iku to da semu al-maut khaliqullah iku edoloni wal hayat khaliqullah isemi edoloni uru oro ku ilawa wa adun ave tesiwaju leni ni agbo ti ave yewo leni ona ni badu kawait ama mutaiko buko jati le mot fila akidati alislamiya awon gbongbogan tan ko ni the general principles lori oro iku ni ilana igbagbo ti islam awon kokoko kan be torupo moro iku ni igbagbo islam to ju pataki ki orin le soka wa muslimi awon ele la fe yewo leni akoko gbongbo una ni pe alimut musibatun azimatun agbo lo mo pe iku gbodo a muslimi adawo to tobi ni gbogbo muslimi lokun ni lobirin ni lọgbọ re ku ge bi adawo tori die ti ku ba ti de agbodo fi ha ya adawo kan wa fun eni ti oje bi eni oku en to jala sume eni oku ati awa ta meni oku yi agbo re pe adawo kan wa iya mi nbe adawo oku yi a ma se pe ebi ni okan igba mi nbe ilu ni okan igba mi nbe awujo ni okan igba mi nbe gbogbo aye ni okan ni ibamu ta loku eni oku ni o so bi adawo yen se to lasiko to ku tori pe omo ede niyan olorun ba o da wa dogba ajura wa lo aniki mi jura wa lo ladara aniki mi jura wa lo yi bi ma je ki adan oku ko jura won lo elomi ebi ni kure omi elomi ilu ni kure omi elomi awujo ni kure omi elomi agbaye ni kure omi ah Allah akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah ofo ma se wa o ofo ma se bi wa o ofo ma se ilu wa o ofo ma se ile de wa o ofo ma se awujo wa o ah ofo ma se aye wa o ah ofo se uma wa tori de bro lobo Allah do pe kuni musiba taw suratul maida quran chapter 5 niaya 106 olon din boro na lo olon in verse obatikum musibatu limut ke baba yin adawo iku fun olorun ba do pe kuni musiba فالموت من عظم الصعيب الذي تصيب المرء كما يبقى إنه انتوتو بجنوى دونكو تما بامانيا فقد سماه الله تعالى مصيبة فرع الله لك بكل مصيبة ومصيبة العظيمة مصيبة لاني تريد ديه قال علماؤنا صلي الله تعالى عنهم أجمعين نموا وافا ونمما وا نيافسو نيبا رويكوي ونسو نيبا رويكوي ينبي كسو واجا مصيبا واني وعظم منه تتوا توبي تتنجو مصيبا كلو وناني على غفلة عنه اندقبرا نيبا كو وجو عدو كلو koma yan gbagbara npa ku koko ma se yotomi koma fi si iku sinu eto ile aye re iyan tun buru ladawo bakana wal iradu an dhikrihi ima buri soro ku mama anati iku una tun buru ni adawo wa qillatu tafakkur fihi bakana ka to kere ni ma ro nipa ku una tun buru ladawo وترك الاستعداد ولا امل له بكنا امام مرال ديكو امام سيس نتوريكو انا تبولاده وين فيه وحده ونم بين بيكو دونك لا عبره علي كوغما علي ويه لمن اتبر فين كان تبع لويه وفكره iruri sini arujile sini bima tafakkara eni oba ni arujile woni law anna libahim taipi anwe ranku ta'alam na limot ma ta'alamu taipi anwe ranku ba ma iru ntawa mani ama ni paku toba iye ranku iru ntu iya omani ya ni paku agwa taje muslimi taje lesi alaye tolorun so fun wa nipa ku inu alquran alaye tan bi so fun wa nipa ku inu sunna re alaye awon afa wa nipa ku ati riri aye awa na nipa ku mo do pe ena ko ba mo ru nta wa mo nipa ku ni won ni ma akatu minha seminan e ba ti ri eran kan te wa pa ti o ni eran lara yo gbe ni skeleton gbugbu eran ta ma pa yo ba je sugbon olohun fi ku han wa olohun fi ku mo wa to le die de a fi sara awon ma ni da olohun wa ni a mo ku da de wa ri awa la wa se yo to mi la koro iku kun rara ni o si nu agenda opolopo eyan akoko kuku oro nu lodo re muslimu ko lo ma madaju iku adawo ni turi e ni o fi si ayo seke seke nipa iku mole ni latara imakan wa a ma dunu nipa iku agaga to en pe en to ku agbalagba ni iya wa lo ku baba wa lo ku eyan nla kan lo ku yotomi yotomi a ma je a ma mu a ma yoso a ma pero a ma pelere la ma je yotomi yotomi yotomi ta je wa runba eni oloyin bu lo wa ki n ba yi lowo lowo a ma o dabi omo kan tabo meji tabo meta ti ya kan bi ye je wa dagba awon olopa kan de ni ni ma gbe ya nle ma gbe ya lowo lo ti ya male ya nbe lati male na won ba si yoto mi na nje ni amu na yo kin ya yo yen tu ma sin yen olomu ya kila ma doju ya nri lati male amu mama to ndunu pe o nsoku e ati ba be kila ma jinde le nanu sare kila ma jamba enu sare ke o le pe sare ri so na mfano da talani o kona mo do e o ntan ba sa ti ntele lo to ba ti debi sare yo wa du o wa sunkun sunkun sunkun sunkun sunkun sunkun o lo ma kan latara inu gbon re o lo wa bile ba ki lo dinu pe gba ti ba ti debi sare lo ma sunkun ah o lo ro ti mo gbo lenu anabi ni ko ba ngba ti debi sare an be ewu bi ewu ewu aye be wo en lo ba yege nbe o ti yege tayan yan o en jo ba yege nbi o ba parun bi o ti parun tayan yan o to pe aye te eyan ki ba yan wo ni ibi se ni fe eyan to oko ati awo ni poko ohun ku ebi mi na si be ko da ba nwi lenu kan wi lenu ni esun po ma ro ni jebe yawo lo ku lo ko na esun po ma ro ni jebe oko lo ku yawo na esun po ro ni jebe ore atore ni egba ataburo ni alajose ni ko da be ba si wa po ale dira wa mo yen dagan be laarin awa ti e iyan wa to wa lo ta ma ke lo nse de si lohun ta wa lo pelere lara titi pa landa malu dubile apo gari apo wa apo resi isu isu isu ororo ata epo pupa egusi aje wa runu sele je na sele da bayi ado wa so oku ya wa oku baba wa atun joji asiko igbajo emi na ti dajo fun lagbajo mi na fe gbajo aso da mu fuku alaja re o leni ko ka o 150,000 ni o olopo kura se pelo ni ka mu wa nbe yen o Allahu akbar iyo mo wu la wa je kin lo ko wa nu omo olele olorun ba allah ni faso batikun musibatuli mot adawo ko ma kan yin se na adawo ba kan se wa ni adawo nu ni adawo kan se wa ta hu yen se wa ni adawo kan ni yen ta gba kula adawo won ma be ni adawo ba kan kedun ni ena adawo ba kan ma se suru ki dunu won ni agba mara na no be ni eto si ori odo olohun koko elekeji ki esin wa fe iporo ku ta gbodo ma anale mota ona ni pe ku hatimun lazimun la manaso minhu likulli ayyin min al-makhluqat iko dadani dadani ku gbogbo tin ba me kan o le sa fun ku na awon eda lohun dadani ku hatmun lazimun la manaso minhu likul hayyin min makhluqat ko sona bayo matare o maniyan kusima ku ma ku si ninu bu ki kulewe bo se darupo ninu bu pada ku na ni ninu bu pada ku na ni bi ku no ba ku ele bi sogun si gbe ku de kusim be kaka ra ra ra ra ra ki o gboro daruma wa lo ra ra ra ra ito olon ni ase olon ni olon lo gbe kale be fun omo niyan e gbo olon fe pari sodu kosos question 28 the last verse ayah 8 olon ni wala tadumu allahi la an akhara ẹgbọ́ pé nǹkan kan mímọ̀ náà bá allah oníkan ní kẹ́ ẹ máa pè láà ilá ìlàhù kò sọ́lọ́ bá mi lẹ́yìn ẹ̀ kó ló ṣe ni ha lè kún gbogbo nǹkan pátá ni ọ̀pá rẹ̀ gbogbo àtàní ọ̀tán ìlà wájú ahu àfi àdójúkọ rẹ̀ nǹkan ló kù oníkan ni òní tán lọ́wọ́ lè ṣọ́kùnmù olóní àṣẹ wọ́n iléhìn tó lè já ọ̀dọ̀ ẹ̀ gbogbo yóò sì padà sí kó lè ṣe ní hàálì kó nǹkan ní ọ̀parun ní tán pátá pátá tábìlà owó nù súwátú rahman gbàtẹ́lá ọba allah tí ń kọ́ alẹ́ kọ́ tábàwò ní àyà 26 27 olon ni kulu mani aleha fani gbogbo nbẹ lori ile aye ni otan wayabuko waju rabbika lori jalali wal ikram yose kolon oba re nikan oba to ni gbigbangban oba to ni apanle kulu mani aleha gbogbo nbẹ lori ile kulu mani alal ard fani titani wayumuko waju rabbika dhul jalali wal ikram aku olon oba nikan oba to ni gbigbangban to ni apanle ewo fadl anbiya gbogbo olon oba to n so nipa iku ina ni ni aya 34-35 olon ni wàmà jáálí ní báṣẹ́rẹ̀ mi ń kọ́ bí i kàlẹ́ kólìdà ọlọ́run ní àṣìfẹ́dá kan inú àti aṣíwájú rẹ̀ ànábì ní ṣẹ̀dá àṣìfẹ́dá kan gbére àfẹ́mítà tijira an bi ba wa ku fam li khalidun sa ke firija ti won fe se yeye to ba je wa ku sa mo be bere ni haroku sa mo be bere anoku tori kini kun na fin da ikoti li moti gbogbo ti ba ti mi lo le mi lo ke na lo to ku wana bulukum bi sharri wal khair asma den ko kan yo pelu abura ti dada fitna amaja dawo wa ilena turjau odo awo olon le si pada si ipada si yin odo olon olon la si gbere fenikan in wa bi zumar innaka mayitun wa inna mayitu anira nabbi ukunye ukunye gbogbo to kuna ni won ku mo ku si gbogbo eleyi ona ni aridaju to gbọdọ ma damosun loju iyẹn ni koko ẹlẹẹkejì koko ẹmí náà tó tún jọ eleyi ona ni alimọtu hakun alali nso le jẹ wọn lẹẹrí kui ọràn yẹn ni lórí ọmọ ni àtàlìjànú ẹtọ ọlọrun ni lórí ọmọ ni àtàlìjànú lójú tó kọ àjẹnù sínú tó tó àwọ àtàlìjẹnù lọba lẹsìn bọlọrun àwa ni mo ka la fún ẹni ala ẹsìn ọlọrun bá bọlọrun ẹni tó ni máa ṣe kó ṣe kọ gbẹsan má débẹ kọ má débẹ kọ gbẹsan máa ṣe kọ má ṣe kó jìyà má débẹ kó jìyà ìtumọ tẹkílẹ fún ẹni ala ẹsìn bọlọrun tó tó bá ṣe ń ta là bọlọrun yóò gbà ládàá tí ò bá ṣe yóò jìyà bẹẹni pọlọpọ gbà tó bá ń sọ̀rọ̀ káwọn kan wọná yóò máa kó pọ̀ ní ìyẹn àtàlìjẹ̀nù gbàmí ń bẹ náà ṣeré tó bá ń sọ̀rọ̀ àlìjẹ̀nù bẹ́ẹ̀ náà ni tó pé torí ọmọ nìyẹn àtàlìjẹ̀nù lọ fi dá iná àtàlìjẹ̀nù torí eléyìí láfiwé inú àdísì ànábì kan sọ̀sọ́là abúlé ibn abbas ló gbà wá ó ní ànà nàbí yà sọ́lọ́lá àlè wasálàm kánà yà kú ó ní ànábì jẹ́ tó máa ń sọ báyìí yàní fi dùá ìhè nígbà náà bá ń sàdúà inú àwọn àdúà nábì a máa sọ pé ìwé ọlọ́run àwòzù bẹ̀rẹ̀ ìzẹ́tìkà bó sádìẹ pẹ̀lú yìí rẹ ẹlẹ́ni ilá ìlànta tó fi pé kò sí ọ̀nà ọba mi lẹ́yìn ẹ̀ ẹlẹ́ni ilá yàmùt ọba tí ò ní kú láéláé wọlé jínú wọlé ń sọ yàmùtù tó pé àwọn àlìjẹ̀nú àtọmọnìyàn gbogbo ni wọn kú akéda mùsùlùmí mọ buhari ló gba àdísì wa lẹ́bìrì ńgbà tí ọlọ́ba allah kí ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ná nínú alukuran kẹrin ó jẹ́ a mọ̀ pé ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn àtọ̀jẹ̀ náà ni fàgbọ́n ní súrátù àárọ̀ quran chapter 7 verse 179 ọlọ́ni wàlọ́kọ̀dù zàrànà lè jahannam kẹfìrà mìnà lè jìnnì wàlẹ̀ ńsì ọlọ́ni láti palẹ̀ sí ilẹ̀ dínà jahannama kẹfìrà mìnà lè jìnnì wàlẹ̀ ńsì ọgbọ́pọ̀ àwọn àlìjẹ̀nù àtọ́mọ́nìyàn láti palẹ̀ sí ilẹ̀ dínà jahannama lahun kulu bon afọ́n ní ọkàn kàn fi gbàgbọ́ yọ̀rọ̀ láyé fukọ hó nàbí ha wọn àfi gbàgbọ yìí o bọ́lá àwọn ayonú wọn tún ní ojú fẹkàn fèrè náà láyé ìbùsùn nàbí ha wọn àfèrè náà ìyẹn lójú inú sẹkùn ìwò sẹkùn kan bọ́lá àwọn àdánù àtúfọ́ ní etí gbọ́ràn láyé sùnmà hó nàbí ha wọn àfi gbọ́ràn ọlọ́ni wò láyéka àwọn tá a sọ inú àwọn àlìjẹ̀nú àtàwọn èèyàn kálí àní wọn dàbí ẹranko wọn dàbí ìràkúnmí wọn dàbí àgùtàn bọ́ọ̀lù mọ̀ọ́dọ́lù kódà wọn burú ju àgùtàn kan lọ ilé àyíká ọmọlẹ́gbẹ́ àfilú pé à ń tà sọ òpònú ni wọn àfọnufọra ni wọn torí di eléyìí lágbọ́dọ̀ fúra mọ rẹ mùsùlùmí ó jọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kí a gbìyànjú láti mọ àmọ̀dájú nípa ikú kasimura le de kum atamaniya atali jannu wala jollo tabaram ba pare suratu sod tabawu ni ajaya 84 madolo ba soro itamaniya bo se da maniya to soro bo se da esu omani akoko nani baba adam ibilis oga won esu oga won alijanu golon so ta mejejita kono aso ipe wala haqqo akul atibudu ni mon so fun yi kiloduna lam lahanna jahannam minka ya alijanu inna olomba kun fofofo inna wana wana tawana wa mimma tabiaka minhum ajmai agbugbu ajabatele lapapo gbo yin la ro sina yesu abelon ko lo ma so lo ma na koko me tuboro yi wa lara iku li mauti ajalu muhaddadun lesetiyu ahadun an yatajawazahu iku nto ni asiko ni ko seni keni to lo koja asiko yen ko so gba to ma ni yen da to lo koja asiko yen fa ko re o so aga al muran quran chapter 3 verse 145 egbon ti olorun ba allah so Olorun wa ma ka li nafsin anta muta Olorun ni orun fe mi kan kuku fun ara re ko mo ko ri pe mo fe ku ko si mi ku na ku o fe gbe nkan mo ni o fe kuku so ni o fe ko si na ni o bo to bo na ni Olorun ni emi kan o le ku fun ara re illa bi idhnillah abi kolon lo wosi kitabam muajjala usbodo ni asiko ta ti ko eleyi ko bodo daru eni kan o le koja asiko e ra ra ra ra ra ra koda olon je ama pe ama safuku inu suratu juma olon je ama pe ama safuku alekejo kul ona nabi sofara ye innal mut alladhi tafiruna minhu daraju ikuten safun te fe ku te vin sun kamara te vin sun kamale te vin soko te vin we te vin tola pe sabe ku inani fa inna mulakikum joba yin pade ni o so to do duna ila al ghaib wa shahada den olorun adan pada so den to ma koko to ma gbangba fo na bi ku ma ko ntun ta malu yo ma fun ni ro nkan te se yo ma fun ni ro nkan te se ta ba do so adu munafiqun ne eleke wa ta eleko kala olorun ni wa nfiku mimma razaqnakum ema nanu ore ta se fun yin yin bi ka ta wa lo ba se fun yin ema nanu e me n ko bi la ya ti ada ko le motu ki ku to wa ma de be ni ko kan yin fa ya ku ya ma so pe rabbi yo no lawla akhartani ila ajalin qarib o ba si ba n fi kun o ba lo mi lara die ki n lati ko die si ki mi le se rere fa saddaqa sakati mi oyo mo fe yo sarati mi o si mo fe se wa kum minas salihin ugba won se re ti mo pati mo fe wa se bayi lomi lara asiko to ru de yi to ni ku de yi o ti sumo ju fun mi lasiko die se ko da ko ma je jojo kan lo kemina wa nu awon eni re olon ni wala yuakhira allahu nafsan ila jajaduha olonu olon won ni le mi kan lara nigba ti asiko e ba ti to wala yu akhira lai lai won olorun bo ni lo e mi kan lara nigba ti asiko e ba to mon go khabirum bima ta'malu olorun bo bo loye ni ti mo den se ko pa mo fun tori die jo kan ege bi hadis abla masud ole la ta'ala no o wa ni huma abiba to je o ma abu sufyan to bada je ya wa na sala o wa ansa dua jo kan adua we adua yen wa ta si anabi leti adua ti bwana ma se leni kila adua na uni allahumma ile na ba mi amtini bi zawji rasulillah iyo lon jike ngbadun oko mi dada ban lore mi oko mi ojise olon muhammad ban le mi oko mi lara dada adu mi gigun niyan o wabi abi sufyan baba mi abu sufyan ban lo lara dada jike ngbadun e my daddy wa bi akhi ma'wiya wa dami ma'wiya ban lore mi e kin gbadun e dada ma ti pa bayi adua ti mama wa uma bi ba to sinu o sa adua foko e o sa adua fun ba be o sa adua fun bo de e ko kokon ki a ma se adua fun awa e ko lani Tosi pataki. Fakola Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ami wa andalum. Unla kodi sa'aliti ilaha. Unni. Uti torodo olum. Le ajali madruba. Fou. Awonjo. Asiko. Tuti nini. Uti dolo di pari. Wa ayami maduda. Si awon ojo to lonka warzaq in maksuma si awon risiki to lon ti pari ojo ni kaluko lo ti niye o ni kaluko ni ti niye la yuajjala shay'un qabla hillihi ono osini te de se nkan kasiko toto kuni kaju se nkan kasiko toto wala yuakhir Allah subhanahu wa ta'ala shay'an ba'da hillihi be na ni olorun ba leke ola kusin lon kan kan lara ngba ta siko e ba to wala kunti salatillah nodo ba pe en to ba toro ni pe nodo olorun ayo izaki min adhabin bin nar adhab bi qabr kana khairan aw afdal ki olorun ba da bubu e kunu ya na kolon da bubu e kunu ya sare te gbe lo ba toro ki ba da yun to toro ilo ki ba da yun to toro ilo ninu egba wa mi anabi to so fun be yi pe ijo ba ma to ni pe yo olon je ma se mi nigba ti se ba lore fun mi ko si pa mi nigba ti ko ba lore fun mi ninu adabu dua ninu e ko adua sugbon o ti di asa ni o se wa awon afa wa lo je mi ogun fun alhamdulillah ami awon baba wa lo je ke mi ogun awon aya wa lo je ke mi ogun lo je ke mi no emi mi no ogun wala amansa sadua be adua ni o adua ni o ibe yoruba na so pe yo se ko se adua tura je pe lo ko je so pe lo ma je mi ogun lo lo pa mi bayi ko se jo so be ile na nabi na fi so pe sai pe eyin mu ni o so lo ba so ni o kana khairan wa afdal ulu ri sida o ba pe ti yan na ko kap ko ko ma se afdaliya yo so fun kamu gbagbo ye pa nabi na ma to re mi gigun fun ra wa o ni sai pe je olon la minu ya na la minu ya sare lo ba n toro ni o si lo re ju n to n toro yen lo kiki kan afdal lo lo oluri gbogbo sọ gbogbo ma toro e tẹ́nà sọ pé tọba ìgbọ́n ti sọ yí pé your long je ma se mi ngba se mi ba lori fun mi je ki nku ngba ti ba lori fun mi yesu tun daaju je mi mi ogun lo je mi oko mi ogun lo je mi egbon mi ogun je mi aburo mi ogun lo ati bebe lo ni won ba soki gban ti a fe fere le ni o wa na ni pe ojo ri ta lo laye igba ta ku oni asiko ki enikan o le koje emi o le koja ati mi eni o le koja ati yin won ti so fanu idaleko to ti lolohun ni pe isaya gbangba koju ku ko pe yan ti de ku isa seyin nitori ku ko pe yan pe ko to ku iku olohun ti pari e ndi o la ku olohun ti pari e bo la ku si olohun ti pari e kini o pa wa olohun ti pari e ndolo di wa pare yin ma damu le lori idamu e loloko ni tuma yen ko gbajuma se rere tinjo wu la ku le tibo la ku si le gbajuma nkan rere koko mi ninu oro ku to gbodo ye muslimi o na ni pe waqtul maut majhulun lana asikutaku amo ko se en to ma gba ti o ku e ma ma tawon eyan ma won ni se o kan alomojo ku e ko do omojo ku amuri die iro ni je be tani kan ba ru yin eni olohun kan be oparomani ko da teyan ba to gbagbo be ona ti di kefiri ko se ninu oro olohun ni anta ko yin oro anabi la nta ko yin uya da da wonu ta de wa fo nkan lera afami wallahi ngba to ko se kan ti woku won so jo tun woku ko do won sa se ko ta woku iwo ni je be ko se ni omo awa je nu mo omo iwo lo nzo ra wa le je nu ti an se boyi sin anabi suleiman ta anabi suleiman ti ku ti won ko ti ku won tun se lo nigba ti nbe laye o si ku ndoro gbon si lori kuku ti o ti ku sibe nkan lo je kuku ti yen to wo lule je na bi suleman awon lule gbe ki awon alijan to mo pe eno pase pe ka ma nse lo ti lo o ti lo alijan da lo ma saba ki o si nta pe won tan ki o si nta so pe won le mo ni olorun ba nsoro won yen olo ma nsoro won tan ti sise lo regede won ti da mu lo regede ti won mo ti won le se lo mi so yi pe laya 14 so December wala ma ko deina lil mauta ngba ta wa don wa pa nabi suleiman ma dalla wala mautihi ko si nto toka si ku re fa wa le jannu illa da batul ard yo se kokoro mi koko jere ta kulu min shatau to je nkan to robo ko le ri fala ma kharra nigba to wa subudu le gbe taba yana le jin do han gbangba san wa le jannu an law kanu ya lam la dhay to ko an ba ma yi koko ni kan ba man to pa ma mi ma labu bil adhab al muhin wa ni pe ninu ya buku yi ya kata ma se lo kama duro latara ase ti Suleiman pa won to bi wa ninu suratul lukman badala o ba nso awon kokoro ikoko kokoro n to pa mo odo olon lo wa ti a ba wo aya 34 the last verse suratul lukman quran chapter 31 inna allaha indahu ilmus saa nbe ni odo olon ìmọ̀ ọjọ́ gbé ilé alikiyama onézùlọ rèé oníṣì máa ń sọ òjò kalẹ̀ ẹ̀kejìnú wọ̀yá alamáfilà rẹ̀ hàmì onóṣùmọ̀tí ń bẹ́ẹ̀nu ọlẹ̀ àpò bí gbúnabímọ̀ wà máa tẹ́dínà súnmọ́dà tẹ́kìsìbùgádà onóṣùmọ̀ kíní ọ̀sẹ̀lẹ̀ sẹ́dà lọ́la kíní ọ̀jẹ̀ tẹ́dà lọ́la lóore wà máa tẹ́dínà súnmọ́dà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nìkan ò sì mọ ilẹ̀ tí ó kù sí edakoma beda ko se makini o se le sulala bakana ko ma ile wono kusi inna allah alimun khabir wala ba allah abo ni mimani obo loye ni in kamarun le firi na nu suratu ania ni aya 59 gba tolon so olon ni wa indahu mafatul ghaib olon ni belodo olon awon kokoro ikoko la ya'lamu illa hu enko ma folon kan wa ya'lamu fil barri wal bahri olon man tin benu latin benu mi wa ma tasmi warakati illa ya'lamuha ibun jabaluru igam kolon ba ma wala habati in kana je enko ni koroni wizul madal ardi tin benu ku konle wala ratibin nkanu ni je tutu wala ya besin abi gbigbe illa fi kitabim mubin abi ko ti ma be nu we olodun to ju ha loli mahfuz tori die ni abi no ma wala so yi pe mafadul ghaib khamsun pe awon kokoro ikoko pe maun mara an ben sadul kumam anabi wan so nu hadith kan woni da radallahu qabda abdin bi ardin ti olon ba gba lero pe lagbaja yi ilu bayi la fe ki o kusi ba wa nu iru gbologbo lagbaja yi ilu bayi la fe kusi oni jala la fi haja olon ba le ke ola yo fi bukata ni o fe ku isilu yen koda bi o di be yo fi bukata re kasibe ko pe be lo ti wa pe kama de kapasi imam ahmad ibn hibban wa muhakim na badi siwa to de le kuku katonu ya bin la ma enike mabita kusi ibia bin sila ma enika ke mabita kusi bila versun si koko mi to tun be ni abi oro yi eyin muslimi tan ba soro ona ni pe al maut qad wukila bi malakul maut o malaikatul maut iku intagbe ta gbe malaika ku tini ta ba malaika ku ni pe nta iwoju ta fa malaika ku ni oju ta fa malaika ku ni ta ba wan kalu kwa ni e ri ba mi olorun so pe malakul maut malaika ku asli yo kan igba mi be a je malaika aw rusul a malaika wa oju se wa malaika ku wa to je oga wa na wan ranse ti ma ranse ti abaka sotu sajida nyaye le kokala ari ndoro ni so pe on fi amaleka on fi ti o mede maleka ku oloni kul ila nabi so faye yadda wafakun malakul maut inti payin ni malaika ko yadda wafakun te banku te ma de finku inti payin ni malaika ko alladhi wukila bikum ka gbiti lorun suma ila rabbikum turja'un le wa gba na e pada sodo na oba yin kun yadda wafakun malakul maut الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ما كان تبوا لو صداني ام اواري غلون فلو تبسوا الملائكه كوبله كان بين تبوا ايا 61 من سوره ثاني ام لوني والكود فوق عباده هنا لو با تو جي غبا لوري اوان ايرو ا وسلامكم حفظا isimana si amaleka tani kwa masoi hata idha jahada kulimu titi tuwati kubawa adiba ni kukai tawafati u rusuluna amaleka wa amu ujishe wa londo ni plura rusulu haa amu ujishe wa ta amana si amaleka ku awanya wa adiba bayi wahum laifarritu uisi kujala enta bani won mu wa ni mu tori de won a fi oko sile won mu yawo lo won a fe gbon sile won ma buru lo wa baba sire won amo mo lo ba don wo aya 93 na tolon tun soro to jomo be na olon ni wala utara idhalimuna fi gamrati limut olon ti re anabi bari awon alabo se awon alaigbagbo nigba jan ba njerura iku wali malaikatu adiba malaika wa awon malaika ku basitu aidihim wa tawakkal samba akhriju

0: ti o wa fi ese ni nbe ti bo ti ye
1: ka ma rin soso so bi eni te gumole ka ma le ri daada tabi bere mu nko baba rale mo tabi
0: ra ogiri mu
1: awon apere wo yi ki se to boju mu gugu egodo da fi eyin
0: fun awon ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi eje ara je
1: ye yoju si wa aye o fini fini lona ti gba lode to nti bile la koko
0: a tu wa fi wi akepo to gbodo bi mona wa koju e
1: pe wa ka jo se mona papo
2: 080 54 17 0 4 0 1 pelu yin baba edaku e ba ndako yin fawon ara le kan mo pe looto ile wa ninu ikulu pelu mi
3: e ku kale gbogbo eti to lanfani ati gbo mi lori eto yi bi ti nlo lakoko yi ai refon ta le meji o emi ni baba gito lohun gbe olooto ofa ara eye meji si jade e bi n ba jade leko kan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo on to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia papa julo baro ba doro ewe atewo ba ti lo ti se ri bo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se de pe aye na da yi oyinbo to ko de agbara ewe ategboku o sise bi mona wa lati gba pipe wa o sise lowo lowo bayi pelu ase eledua to dare aye yo to mo sise titi aye raye ni
2: baba ojo ti pe ta ti ma ngbo ofara se aye atijo nu kan lo fara wa bo si nwa nisin ati pe kini ofara gan
3: ah olotu ofara nkan to lagbara po ni o ti wa ti pe ti pe oruko ti kaluku fun loju o yato nitoro popolopo o mo nti an pe be wo wa mo fun loruko mi sugbe de nfun alawon apere to se ko se se ki a fi fura pe ofara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri are da eyan ibi to ba si rin deun ki se pe yo mo dun mo o inira ni o mo je nbe nigba mi wa bo ni to nba ni ko hun fese tele ki ni o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won da ta si lara nitori ofa ara yi e mo wona lati ba inu eje de ati inu ara ni ko wa sibi ti o le rin de ninu ara bo ba nse yan lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi poko kun fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja papapapa e sire ko ba ti ri bayi wahala ti ba ntin bi okan nu ofa ara nu ko se ni ti o le se a ma sokunrin a ma sobere àmọ́ sọmọdé àṣìmọ́ ṣàgbàlagbà jẹ́jẹ́ mi mo jókòó kò sí inú ọ̀rọ̀ fara o bó bá wọ́dẹ́ ṣe ò lè wọ́ dápá kò sì ní wá pẹ̀lú ìrọ̀rùn ìmọ̀ jẹ́ kára ó ní ẹni tó bá ṣe ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú ewé àtegbò gbogbo ẹ̀ pátápátá ní odò ngbàgbé tẹni tí ń sì ń ṣeun tí ó padà dẹ̀ tó lálàáfíà.
2: bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ fojú kàn tá báyìí àwọn òdojú kọ inú ara wo ni ká gbà yìí pé yóò dun àfisẹ́yìn dégun fi sọ.
3: ẹ dé nkọ́kọ́ sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà.
4: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 070-31-44-5626 070-31-44-5626.
3: ẹlòmíì àmọ́ fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ àṣírí lórí tẹlifóònù ngbò bá sì gbà láàyè tó dáa tó fọkàn rẹ̀ balẹ̀ yóò mọ̀ pé kóun gbéra kóun wá lóko torí ó lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí tẹlifóònù kò lè gbóògùn látòrí tẹlifóònù o ṣé ẹ rí n tí jẹ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó burú gbáà ni bí kòkòrò bá wọ inú ẹ̀jẹ̀ yóò bá ṣan ọmọlúàbí jẹ́ ẹ sì rántí pé ṣan ara wa dàbí wáyà tí í múná láti ibì kan síbì kan ni o bí ṣan ò bá ti sí ẹ̀dá ò ní lè rìn gerege bí ṣan ò bá ti sí ẹ̀dá ò ní lè gbápá gbẹ́sẹ̀ dáadáa bó ṣe yẹ ogbe bí ṣan ò bá sì sí ẹ̀dá ò ní lè ṣe lọ́kọ láyà lọ́dọ̀ obìnrin èyí ò ní fà tẹ́lòmíì fi mọ́ wo ìyàwó rẹ̀ bí àbúrò rẹ̀ tí ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn yóò sì mọ́ rí nǹkan ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan èèwọ̀ tó rẹ́rù ó mọ̀ bá ni ewé àtegbò tán bàbá wa lò tí wọ́n fi níyàwó kan ní méjì ní mẹ́ta tí wọ́n sì ṣojúṣe bó ọba tiẹ̀ lágbára àti níyàwó méjì mẹ́ta ikan to ba nene o godo ji o mo pe okoloko ohun le yoruba da wa yi aroba alade to ti le leni 70 odun to si niyawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan aburu ni aile rin daada nkan aburu ni a si mo fa ti kokoro nu eje ibagbina ya tan ohun ato fara a mo je ko duo fe mo wo bye bye a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pe lomi bai ko ni rohun su owo re kan ni okoko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni oku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni oku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa godo da keka mo wo ru eyun niran eta a si se lorun iwe ategbo ni se pa se lo lu oyinbo lo re wi ategbo wa ibi ta ti mi wi ategbo na la wa ti se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo du ta wo tin se yan a wa se kini a wa gbegbe se lori e be yan ba ti lu ogun bi en se ni olu ko ni soro dadan ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbin olootu ofa ara ti an fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
4: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ilepo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
3: ibenu kale si si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telephone ngba ba soro tin ba bi olori sirisi ibere oro iwo na ori pe rere loluwa
4: 07031445626 07031445626 Baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
3: awon nkan ti mu ko mo kunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mo kunrin o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni belomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbese aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
1: o de baba igi tolorun gbe oko arugbo baba olotu o fa ara
2: ti olorun ku gbe olorun ogun o fa ara ni
1: ya baba ti n tare lona abaji
2: ti owo afi ese ni gbo ti bo ti ye
1: ka ma rin soso so bi eni nte gumole
2: ka ma le ri daada tabi bere mu nko
1: baba ra le mu tabi ra ogiri mu
2: awon apere wo yi ki se to boju mu gbogbo e gbodo da fi eyin
1: wo awo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara je
2: e yoju si wa ayewo fini fini lona ti gba lode to ti bile la ko
1: ka tu wa fi wi atego to ngudo bi mo na wa koju e pe wa ka jo se mo na papo 080 54 17 0401
2: ko da da o 08054700401
1: o fa ara o se duro wo yi wo na ma su
2: baba mu gbo te menu ba iso ara ni isin opolopo eda lo ti gbianju sugbon ogbo igbianju won na ko so ni nbo si bo lo ti ri baba
3: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikala se kuku ise en ba se ku ti o se tan aye ikiku ise eyan se ti fi de bi apere ni so ri be eyan ba damu loko damu lodo ori ti o gbe ni a ma gba wo re ko ni we lomi n gbo ba lo n fe kirun abo fe gbadua le josi won gbaga fun loto ni omo odun melo ni o te n gbaga fun bo ba ti e fe te pa n bo si te opa afa ri le eyan te o ba ti dopa apo n figisi keta ise lai ti ipo mo goji odun ipo mo adota odun nbi wo na re mi ngba won fe wonu kulu ni ayin o ri pe fun ra mi nu bo le nu moto ki sa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bo le awa na awonu ayin ngba ade to ni ki o ra ilerin dodo ni mo re lerin dodo omi ni obuwa ngba bere ise sori ba na fun ra mi nu duo si di kini gbongbon oro to ya so po sugun fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi won o gbo isan la fi se le aye bi o ba sisan lare deyin abi se o ba se n to ye o se oni to hun kan da bi oku gi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro nu eja si mo ba san je gbogbo ohun ti de lomi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko boju ojo ara n ti de kokoro nu eje ni elomi sire ji dara je ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbugbu ara je ni belo me ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti koko na eje nse o po ayewo la koko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aise lugo si ewo to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni o je lubulubu oju ologun ni je be agbo isegun ibile iwe ategun ateso atepogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo san lodo wa mo awa ko eledu oke lo fa se se nta se sugbon wa di ise iwe ategun bi ati lu gele ewe ta wa funra awara le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi yen en ta gbe si ibi bojiwa lorisirisi to je pe a ni mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni oja re para o wa laafia funra re bo ba ti laafia en ti o ti ku lo ni gboke lo ni gboke on na number mi re
4: 070-31-44-56-26 Ke wa bayi ni baba gi t'Olorun gbe oko arugbo olootu ofa ara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gidi ba tin bo sa ti pe phone number won
3: ofa ara lare ede eyan iba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo pohun oni lewo eni to ni le ni oni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tumo re to mu ko re iwo pe mi lori telefone alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo o
2: baba eku atoto mu era kan ba n pe phone number ile kan sise mo pe elomi o le ma raye sugbon be won ti mu phone number yi elomi ati e le lati mo pato ngbo le wa gan ati bo ni ati le ba yin soro
4: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo gidi to ba tin bo sa ti pe phone number won 070-31-44-56-26 gbo mi dada o 070-31-44-56-26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
3: ibenu kale si gbo mi dada o
4: ke jade wa o ke wa bayi mi baba gi t'Olorun gbe oko arugbo olootu ofa ara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo